Ya, tapi nego iti kapailan na sumusut akarat diti Ababayan Convocation iti na pangapisan na Polytechnic College Community Policy si mantok dot a zone Sabah hari titaon 2002 na pada manam iti Ababayan dot Convocation iti tapi nego nga manta diti kaduna permiso gisom kaduna permapat tatulan at kasiam diti taon 2002 na pada manam kayo na na po nga id Dewan Reflisia Politeknik Kota Kinabalu.